قل الله أعبد مخلصا له ديني مانيكي قليك فانو ودال واشف إكلاان كبايان أهرنج دين خلاسكو أهرنج عالكن كراني هما إكن ماين الله شف أدي زمر سورتك ماين الله وحي كرا وافاوي فعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص مانيكي فهي قليك فانو ماين الله كبايا دین خلاص کروا اکلاں گے کی بیا الکن کروا شف انسان گے بہا عمل ادی مودلن کروے صدقہ تکی اللہ خالص کمائے کو کرا کن تکم گا ہید من انگوا البینا سورت کے فسفن ایت گا وحی کروا فاوے وما امروا الا لیعبد اللہ مخلصین له الدین حنفا معنی کی باطل مگون اکی باوے گن تیبے ماں اللہ گے کی بیا الکن خلاص کرا حالو الله کے کبیان علکان کرمشا نماز قائم کرمشا زکات دینم منوی ابا می ہونا امر نویو قیامت دوہوں اللہ پتل کرنگے تے میھا اخلاص تل کما ایکو ہیو عمل کرمن انگوا سورۃ الکہف گے ستے ک دیہون ایت کا وحی کر وفاوے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا معنی یکی تی بامی ہن کرے کھم میہ کو نہ مس اللہ بدل کر من امید کرنی نما ہیو عمل کرم متی دمی ہن نہ ہش کمے ادی اللہ ہن الکن کرم گا این ایفس فرات کا شریک نکرا ہش کمے

0: خير ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
1: Menengalo. Sazdina kiyabada. Fa idha balagna ajalahunna etnum fashayin kiyabada. Devana ayatum fashayin.

0: دارین کی میں اللہ حوال کر وفا وا امانات
1: دارین کی میں مفنگ لولو گے فینیکن
0: اے دارین ہیمو کو دک دین مکی میں بفنگ زیم مار
1: اے ہت کو کے معاملہ ملی اے ہت کو کے معاملہ ملی اے ہت کو کے معاملہ ملی
2: بوراس فتی دو کے مندر تے جہائر ریپیٹ ہکر دو کے ریگن دیہے جہائر ادی ہن ہر دو کے مندم ایکے جہائر
3: ہت کو کے معاملہ ملی
4: ಮಿನಿಮಮ್ ದೋಗೆ ಹಾಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋಗೆ ತೆರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಉಫಾ ಕೊಡಕು ದಿನ್ನ ಹಾಸ
5: ಜೋಶ

0: مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار اڑوا فاوا کمی الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شرائح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان ویدار ویے کیریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویدار واتی تمن کلیگ فانو گے دیکم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم اللہ آئی آخر دوہن ایمان وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دن نبی اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کروی ریکا دوالک مہمان داری گا ونی تندو ہے ایبور اتروا بیقی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے او بس فلوگ مرادا بہے گتن امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کروم جواب گا وداڑوئے ہیوکن ہتمائے خاص گوتے بہٹمائے بڑن اڑالمک ریکا دوالے مڑی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑوئے فرتم دوہ گا خاص گائکم مہمان نا دے ترے بہٹم دیون ادی تیمون دوہ گا امیہگ اتگا ہوری اچکن کاندی ہدم آدوگن کائولے اچک بور اتر نکرم تندوہور اتر وج نم ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ وداڑ وفاوے امیہگ گات مہمان کو اتوج نم مہمان ٹکا وا حق تک وے اکم ونی تین درج کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دوالے
1: کم میں عمر کا
2: کم میں فانتیا کا
1: کم میں گنتیا کا دیوے ہی راجے کے اڑو انہا ستر سے کسالیس نوے کلو ہارٹس میڈیم ویو
2: اڈی ہنوے میگا ہرٹس ایف ایم بینڈ
3: میار گاڑی میں در بار گڑی تیریس می دیبے راجے گاڑو الگون منگے پروگرام تنگ ہم جیفا واگوتن دین گنستینی کیرت قران گدی بہ ترجمہ کیرت قران گدی بہ ترجمہ می دو گنستینی سورۃ الجاسیہ 27 ون ایتم فشاگین اس سورہ نیما سورۃ الاحقاف فشاگین اس سورۃ گے بیہ ون ایتو گنیلا ترجمہ ویدال دیوا فونی ڈاکٹر محمد حنیف
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم
5: رحمان وانت رحیم وانت اللہ کے اسم فلوں فشاگر میں

0: مینی من دوہ کے خاص پروگرام تو کے تیرے
1: دیوی راجے کے مینی من کم کے تاریخ
0: انگریزی کے ادھا شون حمایت وے راجے مینی من کن لبنو می تاریخی ایگریمنٹ کا سوئے کرے ونی نوارستے کا فس ترس فس پر ناہر کے جولائی مہو کے سب بیس پر دیوی ہی مینی من کن مان پورا گئے

0: عمل تا قبول کرے وم بنا وفاونی اخلاص تر کما اللہ سبحانہ و تعالی نبیایاں انگوا فاونی الکن تو گا اخلاص تر وما امتن اخلاص تر کن دس کو دی وم کے گتوں زمر سورۃ کے 11 آیت کا وحی کر وا فاوے قل انی امرت ان عبد اللہ مخلصا له الدین معنی کی کلیک فان ویدال واشے تیمن کلیک فان امر وے وکم ونی اللہ ان اخلاص تر کما ایکو گا الکن کر مشے ہم اس سورۃ کے ساتھ آیت کا وحی کروی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی معنی کی کلیک فان ویدال واشے اکلان کی بیان اہرن کے دین خلاص کو اہرن الکن کرانی ہم ایکنی مائیں اللہ شے آتی زمر سورت کا مائن اللہ وحی کر وافاوے فعبد اللہ مخلص اللہ الدین علا للہ الدین الخالص معنی کی فہی کلیک فان مائن اللہ کے کبیا دین خلاص کر وا اکلاں کے کبیا الکن کر واشف انسانا کے بہا عمل ادی مدلوں کر وے صدقہ تاکی اللہ خالص کمائے کو کرا کنت کم گاہد من انگوا البینا سورت کے فسفن آیت کا وحی کر وافاوے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفا معنی کی باطل مگون اکباوے گن تیبے مائن اللہ کے کبیاں الکن خلاص کرا حالو اللہ کے کبیاں الکن کرمشا نماز قائم کرمشا زکاة دنما منوی ابامی ہن امر نویو قیام دوہن اللہ پتل کرنگ تیمیہا اخلاص تر کمائے کو ہیو عمل کرمان انگوا سورة الکہف گے ستے کا دیہوان آیت کا وحی کر وافاوے فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا معنی یکی تیبا میہن کرے کم میہ کنما ویس اللہ پدل کرمان امید کرنی نما ہیو عمل کرمتی دمیہن نوش کمیو ادی اللہ نلکن کرمگا این افس فراتکا شریک نکراہوش کمیو
1: دنیا کے ہترو بیتن
2: راجے کے اترا دیکھنوں
1: خبرا معلومات
2: ہٹو میننی تی سویس گڑیرو
1: دیوہی راجے کے اڈو
2: ಎಂಗ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ 49 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ 98 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.

بسم اللہ الرحمن الرحیم دیوی راجے گڑو کے مگڑی کے مہم خبر تو کے سرخی تو کے تیرے گا اڈو سٹی کے احتساسن یتلو سواہلی وکی کروا اڈو سٹی کے اداری دائرہ کے احتساس بدل کے نوما رئیس جمہوریہ نیم ویافی پی ایس آئی پی مشروطو کے خرد 3.2 بلین روپیہ خرد کفاوا کما مالی وزارہ کے تفاصی صاحب تکون دکھے افی بردن لوئی کرما سہنو مولو ماتمینے کابو دکی دی بینن نکرما مولدیس فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی التماس کوفی ایران کے مدنی بنارا بونگلانے کم کے انذار ٹرمپ دیوے افی دیوہ راجے گڑو کے حویرو حتر کے خبر آئے کی میدمی بدل کلی الگن نافیس عبد رشید دیں گا سوا خبر تو کی تفصیل فتر ویریکم کے بینومنگ اڈو تلو اڈو سٹی کے احتساسن یتلو سواہلی وکی کروا اڈو سٹی کے اداری دائرہ کی احتساس بدل گی نوما رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز نیم ویفی ایمانک فان میں فدین نیم وافا ونی گانون نمبر ہتیں گبلک دہاس دیہے دیوہ راجے کے اداری دائرہ تا لامرکزی اصولوں ہنگم کے قانون کے فنساس ہونا ماتا گی ہائیں دیوہ راجے کے امیہا اداری دائرہ توگے ہمینے سٹی کاؤنسل تکا رشو کاؤنسل توگے اختصوص کنڈیلما رئیس جمہوریہ مطیق فاوا مسئولیت کے دشن نروی نمبر 13/26 رئیس جمہوریہ کے قرارو اختصوص گنا بدل دکھویا دے چاٹ جدول کو می قرارو مہار ونی دیوہ سرکار کے گزٹ کے شائع کو ربافا سرکار حساب کمفنت کن کڈال نمافا وا موزفن کے عدد تک آمد ادکڑ دکنی خیالی واحک تکما سرکار کے ترجمان محمد حسین شریف ادال وجے می ہفتہ کا بےوی نوسرین کے بدلوم کا ادکڑ ایم ڈی پی کے کھری کے چیا پاسن فیاض اسماعیل ونی سرکار حساب کمفنت کن اینہاس سادہاس حستے کا تیتریس موزفن کنڈال نمافا وا کما ودالف فیاض گے ترون ادکڑ اہم فرات کمبس افد تومت تک ونی کور واف ایکما گلے گتم پی ایس ایم نیوز سنگ سوال کا جواب دے ومن ترجمان وداڑوی اے ادت کا ایوس حقیقت نے کمشا اے خیالی ادت کے کما ادی ادکڑ فرات کو خاص کو ایم ڈی پی سہ ادت کا معلومات تک بنا کو واہک دیکھ مگ بدل کا آمن جذبات کا جس مسے کے کورا کم ترجمان وداڑوی سرکار کے بے کمفنتو کے ہنگوں ہردنا کرمشا کمفنتو کے آپریشن بین وا منور موزف ویتیبما سرکار مسے کے فشی آمنگ اکشی گم وا خدمت فور کو دن کے مقصد کا کما ترجمان وداڑوی ترجمان وداڑوی ایم ڈی پی سرکار دیکھ نورنگل تصور افیدما مسی کے کرمندا کمشا اے گتنگ ایم اے فرتم دیکھی کے درویری کما گلوں ہری واہکت کما ادی اے گے فون ڈالر کے سیاست فاڈ کیوں تنگ اماس کری کما وداڑوی پولیس میموریل ڈے فاحق کرم کے گتم اسکندر کشی کا خاص رسمیات با ویفی میدوس فاحق کرم کے گتم مید ونی فلوہوں کے دیدہ بیدنڈیا تیرکوفا میموریل ڈے فاحق کرم بیوی رسمیات شرف رکو دیوی داخلی سلامتا مسیکی تیرکا ما فا

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: ti aisevi kirt quran kevu kading hagadi nawa vismet fansa sekund mi divihiraj ekad kading hagadi 30 minit mi divihiraj ekad
2: mushafun filawale
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصطفی فدا والے میں سلسلہ کے پروگرام تاڑو سمندا میں ہے بے فنا مرحبا دنا پروگرام کا بدل کو دی الگن اور میں محمد رمیز مصطفی فدا والے کے میت کے پروگرام کا میں کہنے تنے سورۃ الطلاق کے دیوان ایت کے چگیں سورۃ کے فاس وان ایت کے نیلا پروگرام کا بیرو در ورن کی فوزیا محمد سیما آدم ادی شزلین احمد لاں نگو ادبانی القاری علی وحید عبد الرحمن
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: مصحف فلاول میاد گے می پروگرام گا کی وانی سورۃ الطلاق گے فرتما ایت فشاگین اے سورۃ گے فسون ایت گے نیلا میاد گے می فلاول می وانی فستے کا فنساس اول صفحا گا پروگرام اڑو سوہنیا فرات کو گے فستے کا فنساس اول صفحا ہڑوا گین میادوگے فیلاول اڈو سنتی بون ادین ایم فرتا مدرس کیا دین فیلاول ہوریا کو دس اڈو ہنتی بیتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: irtabtum.
1: In irtab, ekon kahatne, etan gorak hini hadan jiheni.
0: Barua.
1: Barua, eki ivegen barua ni, eti rasa kunga kuriengi, bifieng esenu.
0: Luiwani,
1: mifahar luiwani. Kommes egotekar nimmala.
0: Luiwani
1: do? Buna denvi shazlina gabul kuragoy, nuata shazlina enge minvar buna denvi. Miha ra luikurma taka tajwiduge ilmuga oti kongo tetto. Nuata ra barukurmuga annani kong kawail taketto.
0: Kuriga wasli hamza ini mabaran unta wanita.
1: Kome tanga wasli hamza yaki?
0: Inir kia edetire kendina.
1: Ya. Miha ra baruma duimge onnani kawail taki. Ra barumge kawail tuge terege onnani rasukum vefa. Ege kuri akuruga hamzat lwaslan wefa ege kuri akuruga ibifing wijje kam gawanama ra barwani ehna bas ra sukun wefa ege kuri akuruga ibifing wijje kam gawanama ra luiwani eh mitanga mi annani ibifiya ra sukuna demedan hamzat lwasle eh wijje kam gawanama etanga hukuma kabwani ra baruko genkiyo واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم باركورن يا رجل باركورن في تفخيم رجل أدا كورن في تفخيم جمعنا كي أنجا إكون أدو فريفا أتومي أهنو إن ارتبتم كي أبدا
0: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم من نسائكم

0: Administering program ada semakin doa memang terima ni kasih marhaba dan administering program algoritma memi khas korani algoritma memi faham korani algoritma mengke mengkawam memedah algoritma mena lebih faham bani memi fasih kamera ki algoritma mengke kawam memihai sabat terkib agam memidani algoritma mengke kawam iye ke khidmat tering memedu istirahat beheng korbi borak masak katunne algon menge miyaduke mestiria brigade general Richard Ibrahim mati diye ke gaumi khidmat gawara namuna befle kotol me fa korani hakin khas ko sifavanta khidmat ke adwi askari yaga wara namuna khidmat ke korbi befle got ge ma program ga gand ka meharni ma ka menen hinas al me de situr befle ka forsatero to ma sekolana assalamu alaikum ا ایتر بے فرکا میں فرصت ہے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام میں یار اڑگل سوال کی ای دوا دی حمل دین دو ور بیرو گئی
2: تے تے دنا کنے ہم ایویس بیرن گنے ایں تو
1: اندو اڑگل دو ہم ور جہلوں ای دوا ہیں گے اڑگل
2: میں اللہ ایں تو اڑنگ اے ہیورا ایں تو
1: اندو
2: اے کان دی دی مت تو اے بیرو کھنڈو دین بیرو گنن دین مزمانو گے انے مہارو گے زوان کھدیننا اونو ہما دنوان بنونی کومے کمے گس نی تو ہیورا ایک کورمتی لیما ایکمک کامیاب اللہ دیوانے مثال کا اگوند ایس ٹی گے تیرے فمالی بغوت نی تو اگے گیفری تیرے پوسٹ افس کارنگ ایرو تملاں فون والی موٹر بومنگ اس ویٹونی نی تو مولے گیوس فون فون ودان ہنمس ایکال ہات گس بیرو نو گنے ہم ہیورا ایک کو مسے کوری میں تو کامیاب ہے ہم بیرن نو گنے گوت کس نی تو ہم ہیورا ہم
0: ہاں
1: تو
2: I want to an a Dimavi and a Niafo and a I want to get an a Hamakoma Sekuran Ruby Befle, Kurun Hutonica King at Avonover, Doshius Ran over Burton Adi, Egotra, Avonover, Edenk Mati, who knows it.
1: And
2: Enos, a Behrag had preference. I want a Hibber living at home.
0: The Shukriang get up me, Nimala Gauma, where I go ahead and take a curry beflame. I want me, then it me to me, Kaum Kakibank, Concomcatoni Malam, I do a noni.
2: I want to an a Mizamanuke. Zuam befna dannawani kitam hinghamanu jehkam dimavi yes gaum iskurawashe gaumuge aguga gaum gurban koffa timaga amilla maslahata taka ekkames nokorawashe misareka mehem midanna savaki november tinegga tamalaannan e furtatu hoda dinuma divhenge teren bike meti masek koffa thing eta tamalaan ekan kuri ki hamekane tamalaan beenu begenen nun ega adiga de henkan tatte ke bula miden war digu war pula wahagate ke mikada kam wahagate ne dekkene wahagate ne to henna mas
0: gaumu iskurab washe gatto horiya halate
2: divhe raiyitun eto meharuge zuwanun divhe gaumu iskurab washe agunumenge gamuge istiglala minimum kama lo ala ete kantatte ke bu hutte wahake ki ehemima evore muhimu kamuge wahake agunakan dekkene eto
0: ehma dimehi kawama makin khasa kon askari daire wana gena don hitme kore be flaku mi dwada ne mi aduke komme divessa ko es gaumu tima ko deni kon kametto no bala gaumu tima ko deweni kon kametto balla washe gaumu te duer washe komme halate gana ma wesinge te ma algon mommit kora pura be fones gaumu iskoro page e dwada ne e kanta ta ka ije ge hitme teri mi aduke isra behenge mi adun ta ka algon me ijaba di algon menge mi kaum annang jeel ta ka hame wesmi ko tuka gengos tin ga zimma e be flung ya da kore bi ko ta dia bara furi hame ata kore ma ore ame from zoom khanda alo ban ko me ka salmang faratun e deni de ko matta ka me ko de ma sekket tet ka adis man fan itur ka me abi dule ho ka ma fa gat ka me ngat har boda shukriya algo me program badan de bit ade me stre me sista a program ka khirat kore bi an hafta ga vespa dol ko ma umid ko ro me sa me hafta me stre program ni mala fol ma ki velana me stre me program of da me hoshali al kon rokiya program ki anasim ga studio producer ko tun hetir vidini asma mos technical ko tun program genasim ga hetir vidini shaih ahmed emha terna warabajir tu hakedum wakilam assalamu alaikum

درفرا. پپے معاف کر دنیا کے ہو رہا فل درفڑا ہوتا تھے پپے پپے کما کرے گورے ہو رہا مسکتے کرا.

0: Bayona Clara. Assalamu alaikum. Fajr tari misil silaga hunterina baajjo riya kon edemu ali abdami badal kolli misil silaga mihar ogum ngin istemda Musa alaihi salam go wah ke ayku adreg program ngodana fadang ogum wah ko dakum gindi bani israel baaga mi macha mai allah debi matwer nimata hu macha adeg terega emi huna kiyoma ka mannaya salwaya baawale bikama adi emi huna hiya wahikama ka beenu bihindu vilagandige hiyala adi e vilagandu alikama ka badal wegen diye gota adi emihuna bofenuge kantata hama gendi gotu macha rege program ge bala lei fawane mirege program agun me fashani e bofenuge kantata hama ji gendi hila adi e hila medu bain ilmuringe medu gohuri ikhtilaf ta huge wahakain mirege program kuriya gengu debani al sheikh abdo jamil
1: al sheikh ibrahim ahmed
2: adi mi derme derne bi niyamata agun me visnala ayruga e bain ilmuring vidalwani bain allah musa afanan amur kurawi waki khassa hilega jesseu makama mege dalilaki kirt quranuga al hajara migota aswa utum mi al nota alif wa lam ki nota lam taarifaki khas kodde lamekama mi wani waki echekkan kandala de lamekama mi wani den efu mi hilame du wak dakwa ibn abbas vidalwani ei eha bodu hilei nunkama alwan men aamuko mi hum bunanama mi kuda hirie waruge nota insanege bola ga kura waruge ahilaykama mi vidalwani sayyid ibn jubair vidalwani ahilayki musaq fanuge feeran kol ekalek fan nane fulu fillo mataka feeran kol mawafa onna ahilakamuga de mikahala tafatu riwayat mikama behegutun asay bhore kommekas mi hilay fenno kutum mi ba mi hunge janawartaka mi ba mi hun ein fembo ituruma daan den fen libunu kamang adi bayin elmer vidalwa gotu goje eta sateka duhe vanden emi hun ein fembo olunu kam eta no fembo olunu kam wani he mi matwer niyam libum wes mi fa dilati devuma ka wes emi hun shukuru erwa bayak kam gai hage gatu ga nuwe bani israel naki egotu ko shukuru kuran danna baye nun kam ga wani den gina bayaku hale levi mi niyam badalu ko devu mosag faanu ge ariha gos edunu then bimun fala hedi bodwa takecha enun taketi gni amata bes emi hun edunu kamave
1: ashaq abdaziz ade hagigatu ga agun me niyamat tog ge wahaka dakkamun dairu mi masiveri niyamatu mi ehin niyamata ka agun me badal umu ge kurin agun ichcha dannawalen beedun wani ei hagigatu ga allah subhanahu wa taala banu israel ngi macha mi bawala wa me agun me adiyo ge midia niyamat tak ki emi hun bes masakkate kurma kanula emihun libemun da niyamet ke me femves adi kanaves ege sabun wagotaki emihun en niyamat eniyamat ke maknot matwirkan ihsas nukureveni ei warak gine faharan algon me insanun na wa oten ei fasiha ga libe echin ei emves echeka nu dani egotun mimihun ves mi benumani mi eniyamai ehin niyamata ka badal kone kiwege ei mi kurige me mun nang libemun da niyamata ki ma aguhuri ma bodu niyamata ka emi hunge kari ga nuwe ehin me musa alaihi salam vidalu ikama allah wahi kurawani qala atastabdiluna alladhi huwa aduna billadhi huwa khair ti rangalo niyamata da darjaage niyamata ka tiba me hun badal kuran edeni ki badal edeni hi ye ki behiye hagigatu ga mi ega algonda dan dawale wani mi ege sidaki den eba mi hu meduni musa ge fanwe tibon mi huna mi bimu ge danugoam ge bawaitta bima faaba bawaitta ka bimu ga hede taketi tibon mi huna devarshe tibon mi hu masakke kokin echi libigatuma e an isharae korwa allah wahi korwani wa id qultum ya musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير ادي موسى عليه السلام يعني هو غيبانهم يدنوني موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى دنواش تيبم بي هنا بقولات جباوتك بربلو جباوتك لون ميدا موغا فيايا ميتكتي تيبم بي هنا دوان دي دين الله سبحانه وتعالى ابام هنا مي انغوني يهبطوا مصرا فان لكم ما سال tibamihu rashaka faaba faabashe tibamihunna etanu gatibamuti ede taketi hunnane
0: الاستاذ موسى نزار
3: ادي بني اسرائيل باغا ميهون كما شاء الله سبحانه وتعالى دي نعمت تو گواہ کا اون کریم اس اشارہ کر فدان ادي هني هين استاذ ناشيخ متنو گے افاح کو دے فدان ور تفسير کر قران کو بیان کو دے وافا می کنکم بیان کو دے وافا ونی اگون من ایک سبب عبرت